мнение Божьего, ты вала будет нежим, но не лоза, ты меньше прочим, а то на милова, на самого, на девайке, за него забор, на недочинем, как бы за рода, сиреть, или люди, ты боишься, ты забор, на самого, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на милова, на мил